0: o sa amane ni bin mu ya wa de ayira obeji wa japade wa juma saye
1: u pipese samun koye
0: samun koye
1: ana wa yale
0: bra wo di for da wo de ba wo be si kod ya pega busa ne kira kwai na se wo ba obeye wo so yakopo nam no so
1: na me pato na dat mo ye ne ye adwuma
0: ye adwuma
1: ana na me pa wo ye ne ye adwuma
0: ye adwuma kron oh mani age papa papa
1: wa ye
0: no because na ana me kwa ho chire mu no me nante me nante papa
1: me
0: me dia duro na me gidie asofo de na ga me nyimuni
1: wa wa chinchini bia
0: oh na so me hu sa wa u nya we yakopo de wo ye adwuma pa nti na me gina hya ha na me opanya ko santwi me dia dance ye hye yakopon a wo namo so ani munyam
1: mo na se me di abetmensa no abetmensa

0: ebuo ho
1: ebuo ho
0: obi abawram
1: yemfa no
0: hello
1: 0546 0546 79 79 27 27 97 97 0546 79 2797 hello Etisei Enkansu Okasa
2: Atro
1: Obi o nomo nsa Obi o nomo nsa
0: Baba o nomo nsa mo ya enko ho
2: Ai
0: e bibi na techiri wate Enti uba eye uba ana ye ukuru
2: Meta
0: uba ah so na no adwana mani di
2: Ai
0: mo nti bra na ye mo wade ne fafa adwana no odi enu anu wae ana odi be France ana no man no no mbiem wae aha ana paya ufi hi na ba kumsu asa haya ai ti sim ai ti simuntam o ba odi ko shwa mi ensa enso ka ho wae okay
1: 0546 0546 79 27 27 97 97 0546 0546 79 97 0546 79 97 Hello. Hello. Hello. Hello. Ade na ekoso awu hi odi fo akiri kwan.
2: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: no enye di menyame
1: enka fit adwuma de enu driving na ko
0: enka ne na ko enso ya enye ye
1: uja fit adwuma kra na at least na hu ka kan ya
0: enka no anu
1: ka kra de ko ka no ko ni problem
0: enka no anu no
1: na so bo nsu for kwa be ye driver for
0: sa enso ya enye ye taw twi bi firi so na ma je bi ne kura mu enti wo hene ba ano pa ye fa ko sua mi ensa fa nso ka ho ne sia me wate ah me wo bo ho ti simu ntem ye bi firi ho ntem ti firi mu ntem wate na ye nane ne mama wai ah shebre no ya da no ntubra ne nane ma okay yo
1: di fa anka o din ya na mena basa
0: ah che bibi de koso papa obi di na bibi di na chi eh sasa sasa edi wachi efrabushu
1: mi drive the city adwuma ya drive the kokra ba age bia de ba wonya wo jeli
0: e ma onye yenu no se ye mo abre se ne ye ka no ye ma anye ye sasa edi
1: na
0: chi
1: fit edi na ko kaka de se eja
0: enke no
1: wa de ka kra na ma be hunu mu ye
0: enke no anu fit edi
1: 0546 79 27 97 97 0546 0546 79 79 27 27 97 97 Obia Basoma Mfano. Hello. Hello. Hello.
2: Good morning.
1: Morning. It is say. Pacho Kasefri. Pacho
2: Kasefri.
1: Aifa.
2: I'm pay you.
1: Unye bade ne koso. I will hear you for more.
2: I was told to buy.
1: Dubai market. Wo. Na le hon ni pam fa wa na.
2: Me wo be di am woni ni pe etwe mo papa.
1: Esu yenta die.
2: Tomade.
1: Esu yenta hwe ho.
2: Tomade wa ta e kan ku a me tu ni kwe ku e jume mu. Ni ene ku stu so pa tla wa yento. Ni se go ba di so da di fu. Tomade a sakade.
1: Na die na oton.
2: Na chume tomate ni ni.
1: Esto na wo nsema na na wa wo sem ana wo jifro bi nsem.
2: Ifi obi nsem.
1: Onse ya na ka.
0: Ene so ka oba.
1: wo ara ono wo te ono nte wo kwa
0: aha kwaji bi bia be hwe ho te wo du ani kai kwetena ono de a obi su ho so ko ano no so ben ho akwaji ntwema
1: obi su ho kra so ono wa nyihwi wo saa na so tena ho aya ntohwi
0: ai
1: na uja ho
0: no uja ho
1: na dia na si ho na kasa ya de da ho
0: di
1: ni tia sa sto
0: ni tia sa so eno obi kra no ben ho ono akwaji ntwema ozo obi timi do bai de odi ne bo hia ono timi kwaji ntwema wo bai de no e be bo ai no no no bai de ne bo puti puti ye wa die be fe na ntwema so obi no obi bohye no no kwaje ntwema fa si wa enu no a ehu no fa si wa dwumi sese woti ho no saade a ho betwa ntibi ene ma na ehu no enti ma mi no obi ye twi ne mafiri ne ho
1: o mra no pe
0: enti ano pe ya ma me a enko sua mi ensa enso fa sia mi ano pe ya wate me wo bo ho konom afrancho ebo ho
1: number ya wa
0: number ya me number no no usi ya no afre ano pe ya no ngotwi duba ko ne fa ye pon mwa sakot na dwum na wa hwede besi u do firi ho akwa ne hwede besi ye hwe wedi mwate
1: there was a night bi na day bi na me buy dwuma na one night bi
0: mhm
1: I do the chem so na me hwe obi store ni mwa obodamfo
0: papa hon woda
1: obodamfo
0: hon woda
1: junso
0: ta
1: wani gata wo
0: en
1: we kura gata tra gata na kuja story ni wo
0: jinso
1: ni asuma obei e to ade wo around price e to ade wo price by price area
0: price
1: en ye fa e be tie sikwem so we dey bibi pa na e
0: ko bibi na e ko so papa bibi na e ko so
1: but down for
0: e dey nti
1: gata
0: wo
1: tra gata
0: store ni
1: na kuja story ni wo jinso
0: she obrewase we ye fene mrasie wo be sori anopa akotra ho ye nto hu
1: tuko abe obe ko kujunso that's why dey why
0: why dey why ho yase yasoma no u be husu e bodam ni enso ne yasoma no wonye bodam ni yasoma no baba nie me kwaso na yue hu
1: 0546 79 79 27 27 97 0546 0546 79 79 27 27 97 97 Matthew 13, 25 say. Na onipa kodae.
0: Okodae no.
1: Etamfo.
0: Sa.
1: Bigu ababone.
0: Bigu ababone anadwono anadwono awo. No wada nipa ada no. Anadwono de bigu ababone.
1: Aba no ye dikan dwia bidada.
0: Oso bigu ne dia fry.
1: Oso bigu ne dia fry.
0: Ti ti ti ti ti. Ti what to stood mo anadwono. Obi so so
1: bi. Na Yesu Petro ni mi am ko Yesu nche. Na mo o se radi chire yam Bible. Mo se do we bi o se. Ta mo bom pa ya ka chege se. Ye free mo si.
0: Shum. Yen ko boni
1: ye free musuo
0: musuo musuo eno na na
1: my tune chata you know
0: eno na ehuno
1: 69
0: eno na ehuno baba eno na na na no mo ye ye no o ko ko yi musuo eno ye de na si abosom sam free nya me nya papa ye na na no o ko ko bi sa si ko ye si e musuo yi
1: me bi wa ye bususam
0: abususam
1: bi timi ye tie ni pa
0: ye tie wo ye si yi musuo ye yi musuo ye yi
1: akon obi store o da wo juso
0: na ta ta ta ta Ubi store. Papa.
1: 0546 0546 79 27 27 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
0: and I four junction. Obi kura ready. Four junction.
1: Me kwa nche dem ano.
0: Dem ano kura ready o. O ku jina no awe, ku jina no awe, ku jina ready nyao nyao nyao. E kwede dem mo. Ahwede dem mo. O wi ahwede no to mo ne peten. O wi ahwede no to mo ne peten. Four junction. Onso na kwa nche dem ano jube 2 o'clock. Tam obi su wada.
1: So nyina ko pon jina wachi a.
0: Sa. Niema be ko sei.
1: Sina go pon wo jina wachi a.
0: Papa niema be ko sei.
1: Na ofani niema tra wo hunemu a.
0: E niema be ko sei.
1: Number is 0546 0546.
0: Dani
1: em fa wo na iru ni ko
0: 0546 0546 79 79 27 27 97.
1: So bia wo hia ba sa bi o.
0: Sa.
1: Se be support wo.
0: Sa na bua wo.
1: Na go pon ti soro. Na so fa di pa so.
0: E na bua nipa.
1: E na ya die. Na go pon wo ti soro. Ofeni bia ofeni pe biso
0: ene ene juma
1: ene ene juma
0: ofeni
1: pa tinya wunnim no obinim
0: sa
1: mpenisi e pemwa esu fi ne wo mu akọ prophet nana ya dade akọ e chiri kwan e ye bo ho
0: abọ bi abọ wura mu
1: hello
2: hello
1: e ti sey
2: yan ko pa de
1: mi ni ba pa cho ka safari
2: safari
1: nche ni asi nche ni asi wa na ufara ko bo kan chi do wo si chiri yare
0: si chiri yare
1: pa cho ma radio nko ko fom why ba bi radio nko fom ka kra din kasa phone so
2: nchere
1: ne
0: ya se
1: ba bi chi se odi fo ba si da bi yare
0: no ma duro sai nko enna ye ne ye kasa fa ho no ta otwi bi firi so ne ma se bi kuram eduro na wono ma nko nyina na je vi da ta chiri nti awo aropai fa okosua mi ensa fa nso ka ho ne bra na de wota chiri ye nwan ni firi woni ye fa duro nkan wate ye wo hu aduro ye wo nhaban dubuna ye ma obi adware ne ama obi anom wate yare ne betu afuru ni padua mu be yira
1: enu munura ma fa duro nkan wo fa ne bon
0: kronom afrancho ebo ho oba bo ho ai bo ho na oba udu station wa udu station wa friend number no
1: wa said so full record benya ka
0: so full au benya ka
1: abi sima ko janshi afa bo ho ka
0: afa bo ho ka awu brand tam ne show wate everybody show
1: ni bet na so bi musa
0: ni pe mo bo wa ba ni pe bre
1: en so ni pe so pe mo wa
0: ni pe pe mo wa ba ni mo be kun that bitch is ya the bon abi for touch ya to de che ya to rap ho kama kama de becho e ya the bon pa pa pa that bitch is na ni adin che yicha wi e ya no wani amra de ade e be ye odi padua no ade e be ye betete wapansam ansa na kun ye ni guas ya de
1: 0546 remember last caller 0546 79 27 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 din?
2: Ajo
1: Jacobu. Mi radia no pay din e koso.
2: Na ya re be fa en fi ni ni.
1: Kafra.
2: Na si na ti ka ka ni na den ko
1: be
2: dia. Ah. Ni dia mi si. Abek ni si ni na. Ni ko te ni ni ni na.
1: Ni si
0: ani
2: atu
0: ga
2: dia
0: mi se. Ni sa so tuare mi ya.
2: Odifo.
0: Owa. Ah, e ya bra. Na me hwe wo, wate.
2: Yo, ni se wo, ni se wo ni.
0: Me wo bo ho.
1: Afrancho bo ho. Kronum Afrancho e bo ho.
2: Yo ba road.
1: Debi.
0: Fensu road.
1: Offensu road.
0: Ayo. Fensu abofo techi my road.
2: Ayo.
1: Uh-huh. Dube kumasia. So si ude woi. Usi kaje tia MTN office nani mho.
0: Binyaka.
1: Oso pe card ya ko e bo ho.
2: Yo.
1: E bo ho.
2: Ojo fa ko jiame jane enso.
0: Mo kusuame ensa enso faka ho bra. Ne mo yare na dane wate. Du kwem bia ne na nade ma no. Na fie de dura kam na yare na tuafu ni padue mo wate.
2: Yo.
0: Ano pa ya simuntem. Simuntem.
1: Ai. Rivo.
0: Aba.
1: Lo chi kwa na fi.
0: Ah.
1: En kente ti for some number e kwere po fra sa bewrem.
0: Ah, po fra bewrem ti en fa en yene ne yenko.
1: Hello. What you say? Morning, na ho ye. O ka sa frein. Ni wa di bia si. Yo, mami, ma ready no kofom. Ma ready no en kofom kra. Ah, ma ready na e kra o ho no kofom. Aha, na e mun na ho kama. Why? O mi de na e hawo. O le di na yare. Debi radio no man nubu kra ne kasa phone na wa frame no so o le di na yare na oni wo nche oh hello o ma me na yare na oni wo nche
2: maka
1: ri go ba ye na je so do ba
0: ai baba o no so be ti ba be jina ma no
1: Dumu radio no.
0: Ena anopai mi wo ube si station hodo mo a u si station hwa no afre number no 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546
3: kwa kwa tina America, Germany, London, Enkrata sem, Aware sem, Ejuma sem, Yarebi da usua udiye tia unya emwa. Ano pei, ura na naya adadi yako. Unyami ya suwa mese. Obe fame so, edi wajie, ene fangu diye, edi amao. Ano pei, tu anamao, na mini uinshia. Na erwade be fame so, ama waye inshira. Erwade inshira, ono ono mwaka ho, ewe yesu limo. Amen.
1: Amen. Maso. Prophet Nana Yao, dadi yako. Wasori, nkomu biya pasa unini dipiara, wanubidi. and come be a person need be a anti friend. Oh, ha, be sima be a dia sacon of ribaco, no new nincomo. Number and a year two jar, Dodona a friend 0546 792797 0546 79 27 and 97 Isisu di chat to 0546 79 27 97 Baby, you free baby, and what a numb offensive question you dear. Why be see a bohun straight? Yenya canoe, you see take ya, ubinya car, and they are called Micro Junction. Udu Micro Junction, a case where echo bohun. Uko bohun. Wana if free a bossy air baby PM or Kajetia, MTN office nanimoa, ubinya car, and they could see. A bohun was ye pie offenso a bohun a hinkro offro calibi ufra ubisi a bohun. A bia ufri a tonsu area and a onsu oba a tonsu high school junction ubinyaka si Micro Junction. You see Micro Junction a case wa eko bohun. Wana ifri a buakwa area nina and so be si sofula a case wa eba Micro Junction. Udu Micro Junction na case wa ekwa buwa. Udi fo na naya na diakon. Owo ofensu kwa yiso. Kwa ye freno ebuwa hon. Ebuwa hon. Kronom afrancho ebuwa hon. Udi fo asori. Enko mubi ya pesa unidi biyano. Obetimino edi amano ayye. Ahana ibineza. Radumedi usi ya mapeye. Maminko manso. Nikro aye watreso. Enchia. Meja. Amadi yina. Very Reverend Bediako. Daddy Michio Napi. Jamami Aroba Penyini. Young Mama Mrs. Al Thompson. And of his uncle Urad Douglas Thompson. Alpha and Omega uncle. Nandan siyano chi wo domiabra, ngoma so domiabra, dana. Unia suwebushu yana mamugina achin. Master Suli, are we a dressmaker? Kumasi Ayensel School Park in Chepe. Nafi, Anna. Kosuya Fubi, Nana. We are Hensai Ehima. Ahensai, Kumasi Ahensai Ehima. Nana, Mwachama Pe, Nebusyan Yina. Nebusyan Medu Si. Nami, Enchitameti Fuyina. Njechama Soft Jerry. Let that technician who fears a Kosiboni. Francis Nenudin. The producer Ufori and a free international producer. I say, Krakra and the uncle Dark Chief Security. I feel Shenka for me doing a Maki and a fee Evans. My crab on me did a suffer. Actually, and the soft Jerry Ebetwasso.